îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Mergi prin credință. Te-ai întrebat ce înseamnă să mergi prin credință? Descoperi răspunsul atunci când ești provocat să ieși din zona ta de confort, când lucrurile pe care ai contat nu mai sunt. Atunci descoperi că Dumnezeu ți este suficient. Aș vrea să împărtășesc cu tine o experiență care mi-a consolidat credința mult. Am început să lucrez inițial la radio ca voluntară. Nu m-aș fi gândit niciodată că aceasta va deveni chemarea mea. Pur și simplu am încercat un domeniu nou. Însă, cu fiecare emisiune și intervenție la microfon, am simțit că aici sunt darurile mele. Mă simțeam ca peștele în apă. În perioada aceea lucram cu jumătate de normă ca secretară la biserica mea, aveam un băiețel de 2 ani și 2 părinți bătrâni de care aveam grijă. Soțul meu era profesor de biologie și veniturile noastre erau cam la limită. În acest moment, mi s-a propus să trec la normă întreagă ca secretară și am înțeles că trebuie să fac o alegere, să iau o decizie dacă îmi voi păstra slujba convenabilă, confortabilă și voi renunța la radio sau dacă mă voi dedica total chemării mele. Dar cum să iei această decizie când la radio ești voluntar, când ai o familie cu multe responsabilități, când nu ai surse de venit care să îți asigure traiul? Decizia de a ieși din zona de siguranță nu a fost ușoară, dar de îndată ce am luat am avut o bucurie și o pace imensă. Am renunțat la slujbă, m-am înscris la facultatea de jurnalism, m-am dedicat total chemării mele, cu toate că la momentul luării deciziei nu exista nici cea mai mică posibilitate de a fi angajată la radio. Și înainte de a începe cursurile la facultate, am primit propunerea de a lucra part-time la radio Vocea Evangheliei. Câteva luni mai târziu am primit încă o propunere de a lucra cu un proiect cu televiziunea Alfa Omega. În cei 4 ani de facultate, Dumnezeu mi-a trimis resurse cu mult peste ceea ce aș fi câștigat ca secretară și a onorat ascultarea mea. Pentru mine aceasta a rămas o lecție importantă despre umblarea prin credință. Când contezi doar pe Dumnezeu, vei câștiga. Când alegi să-L asculți, El va onora ascultarea și credința ta. Ți-a cerut Dumnezeu să faci ceva care ți se pare absurd și greu? Ai simțit deja această chemare care presează asupra ta să asculți ca Avram când a decis să lase totul în urmă pentru a-L sluji pe Dumnezeu? Urmează această chemare. Începe prin credință. Într-adevăr, prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Am citat din Biblie Evrei, capitolul 11 cu 8. Ce crezi că îți cere Dumnezeu ție personal? Ești dispus să ieși din zona ta de confort și să mergi prin credință? Te rog, scrie-mi, aș vrea să mă rog pentru tine.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Secretul fericirii nu constă în a face ce-ți place, ci în a face ce trebuie cu plăcere, spunea James Matthew Barry. De când pricepem cât de cât lumea în care trăim, suntem într-o continuă goană după fericire. În această căutare plină de pasiune, unii dintre semenii noștri apucă pe drumuri înfundate și se expun la tot felul de riscuri în plan spiritual și existențial. Ne este milă de ei văzându-i cum plătesc ani de zile tributul unor alegeri greșite și a unor fapte reprobabile. Atunci când le-au învăptuit, au resimțit o anumită plăcere, acum însă gustă pelinul până la ultima picătură. Au ales în favoarea plăcerii de moment, uitând că toate au un preț pe lumea asta. Când însă astfel de oameni îl întâlnesc pe Hristos, optica lor se schimbă în mod radical. Se vor păzi acum de păcat ca de foc, încercând să facă ceea ce trebuie, nu ceea ce simt. Vor detecta cu ușurință fiecare înclinație falsă, ancorându-se pe de-a-ntregul în adevărul lui Dumnezeu. Vechile seducții le vor învinge acum prin puterea Duhului Sfânt, iar bucuria aceasta o va întrece pe cea dinainte. Înainte încercau să trăiască viața cu trupul, acum o trăiesc cu sufletul purificat și întărit de Hristos. Principiul a câștigat bătălia împotriva instinctului. Așa să fie, la fiecare dintre noi.

Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte. Lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui. Lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Lăudați-L cerurile cerurilor și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri. Să laude numele Domnului, căci El a poruncit și au fost făcute. Le-a întărit pe veci de veci. Le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile Lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înaripate, împărați ai pământului și popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii. Să laude numele Domnului! Căci numai numele Lui este înălțat, măreția Lui este mai pe sus de pământ și de ceruri. El a înălțat tăria poporului Său. Iată o pricină de laudă pentru toți credincioșii Lui, pentru copiii Lui Israel, popor de lângă El. Lăudați pe Domnul!

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relații și reflecții. Creșteți în harul și în cunoștința Domnului. 2 Petru, capitolul 3, versetul 18. Iată două lucruri care ajută la determinarea creșterii personale. Întâi, relațiile personale. Biblia spune, merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Scrie în Amos, capitolul 3, versetul 3. Persoanele în compania cărora îți petrești timpul te vor ridica, te vor ține pe loc sau te vor trage în jos. O femeie a mărturisit odată, în ultimul an de școală, profesoara mea de engleză a luat eseul pe care l-am scris și l-a rupt în fața clasei. Am fost umilită și m-am simțit ca o toantă. S-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar nu am uitat asta niciodată. Am încheiat citatul. În câteva secunde, persoana nepotrivită a scăzut stima de sine a acestei femei pentru toată viața. Un al doilea lucru pentru determinarea creșterii personale, părerile personale. Când o învățătoare de școală duminicală a întrebat-o pe o fetiță cine te-a creat, ea a răspuns, Dumnezeu a creat o parte din mine. Învățătoarea a întrebat, ce vrei să spui? Fetița a explicat, Dumnezeu m-a făcut mică și eu am făcut să crească restul. Dumnezeu ne face responsabil de creșterea noastră personală. Psalmistul a scris, sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Psalmul 119, versetul 99. Verbul gândesc din acest verset se referă la o gândire reflectivă. Ca un foc mic, meditația îți ajută gândurile să fiarbă încet până când sunt gata. Majoritatea dintre noi preferă să treacă direct la fapte în loc să gândească. Apreciez remarca lui Socrate, viața neanalizată nu merită să fie trăită. Gândirea reflectivă nu este comodă dintr-o serie de motive. De exemplu, ni se pare greu să ne păstrăm concentrarea. Avem impresia că procesul este plictisitor și nu ne place să petrecem timp gândindu-ne la probleme spinoase. Dar dacă nu-ți găsești timp pentru reflecție și meditație, nu te vei maturiza și nu vei crește în harul și cunoștința Domnului. Creștere de care ai nevoie pentru a avea biruință. Mai simplu de atât nu se poate. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei, învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului. Smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Amin.
1: Bună, sunt Alina Havrișciuc și vă invit să ascultați muzică creștină de calitate alături de Radio Levi, oriunde

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântare și frângere. A luat un chip de rob. Filipeni capitolul 2, versetul 7. Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Una dintre căile de acces în interiorul cetății era prin poarta văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, citim că au dres poarta văii, scrie în versetul 13 din Neemia 3. În viața creștină au loc atât experiențe pe vârf de munte, cât și experiențe în vale. Să ne uităm la un alt verset binecunoscut. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc, scrie în Isaia capitolul 40, versetul 31. Și când nu ai puterea să faci nimic din toate acestea, Pavel spune în Efeseni la capitolul 6, versetul 13, de aceea să rămâneți în picioare. Există perioade în viața ta când vei trece prin astfel de experiențe și tu trebuie să le accepți. Biblia spune că Domnul Iisus a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Citește versetele de la 7 la 9 din Filipeni capitolul 2. Luca scrie că Domnul Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Capitolul 24, versetul 30 din Luca. Binecuvântare și frângere. Acesta rămâne în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să faci față binecuvântării lui și să rămâi smerit. Ești pe un drum greșit atunci când ești mai preocupat de propria ta imagine decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te lasă să treci prin situații care te aduc într-o totală dependență de El. Trebuie să fii pus deoparte, binecuvântat și frânt înainte de a fi dăruit în slujirea altora. Pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu ai parte de amândouă, de binecuvântare și de frângere. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

0: Cuvinte ascunse.
1: Cuvântul ipocrit, un cuvânt teribil în orice limbă, provine direct din grecescul ipocritis, fiind compus din ipo, care înseamnă sub, denotând caracterul secret, și crino, care înseamnă a judeca. Ipocritul este un prefăcut, o persoană care spune despre sine că este ceva, când de fapt realitatea este alta. În greaca clasică, termenul însemna a explica sau a interpreta ceva, iar mai târziu a ajuns să fie folosit în teatru. Ipocritis era actorul care răspundea, cel care apărea pe scenă și transforma mesajul unitar al corului în dialog, sau interpretul, cel care explica subiectul audienței. Este interesant însă că sensurile clasice ale termenului ipocritis nu apar niciodată în Noul Testament. Sensul figurat este folosit de fiecare dată. Ipocritul este unul care joacă un rol, care spune cuvintele potrivite, care joacă rolul cu multă convingere, dar care nu este cine pretinde că este. Din cele 21 de apariții din Noul Testament, termenul apare numai în Evanghelii. De o semnificație deosebită este citarea de către Iisus a versetului din Isaia 29:13, în Matei capitolul 15, versetele 7 până la 9. Fățarnicilor, bine a poruncit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând cu învățături niște porunci omenești. Deși ipocritis apare numai în Evanghelii, substantivul din aceeași familie lexicală, ipocrisis, apare în epistole. Cea mai serioasă idee o găsim în întâmplarea narată de Pavel când se referă la fățărnicia lui Petru în Galateni 2:11-13. Dintr-un anume motiv, poate pentru a păstra unitatea sau de conveniență, Petru practic a compromis Evanghelia retrăgându-se din mijlocul credincioșilor veniți dintre neamuri. Pavel a trebuit să-l mustre pentru acest compromis. În mod tragic, aceeași greșeală o fac și azi unii învățători creștini, care insistă în respectarea strictă a legii, deși mare parte a epistolei către Galateni se referă exact la această eroare. După cum și Pavel îl avertizează pe Timotei, ipocrizia se va înmulți, precum și alte erori în zilele din urmă. Trebuie să ne păzim cu mare grijă de ipocrizie și să trăim ceea ce spunem că suntem.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: De atâtea ori am vrut

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie, stea ce-n noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care-n veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

0: fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator cât îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele Lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântare și frângere. A luat un chip de rob. Filipeni capitolul 2, versetul 7. Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Una dintre căile de acces în interiorul cetății era prin poarta văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, citim că au dres poarta văii, scrie în versetul 13 din Neemia 3. În viața creștină au loc atât experiențe pe vârf de munte, cât și experiențe în vale. Să ne uităm la un alt verset binecunoscut. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Scrie în Isaia capitolul 40, versetul 31. Și când nu ai puterea să faci nimic din toate acestea, Pavel spune în Efeseni la capitolul 6, versetul 13, de aceea să rămâneți în picioare. Există perioade în viața ta când vei trece prin astfel de experiențe și tu trebuie să le accepți. Biblia spune că Domnul Iisus a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Citește versetele de la 7 la 9 din Filipeni capitolul 2. Luca scrie că Domnul Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Capitolul 24, versetul 30 din Luca. Binecuvântare și frângere. Acesta rămâne în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să faci față binecuvântării lui și să rămâi smerit. Ești pe un drum greșit atunci când ești mai preocupat de propria ta imagine decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te lasă să treci prin situații care te aduc într-o totală dependență de El. Trebuie să fii pus deoparte, binecuvântat și frânt înainte de a fi dăruit în slujirea altora. Pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu ai parte de amândouă, de binecuvântare și de frângere. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

186 din 2026. Candela are în ea întuneric, dar din ea iese lumina. Pasaje biblice, Ioan 5:35 și 1 Împărați 8:12. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 5 iulie 2026. Candela are în ea întuneric, dar din ea iese lumina. Candela este un vas de ceramică care are în el întuneric, dar din el iese lumina. Reamintim și astăzi că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Din această metaforă a omului care este comparat cu o candelă, putem învăța și aceste trei lecții despre cine este Dumnezeu și cine suntem noi oamenii. 1. Iluminarea este necesară în special pentru omul care realizează că este în întuneric. Numai el va căuta lumina cu adevărat. 2. Principiul luminării din întuneric, a locuirii, a mutării luminii acolo unde este întuneric. În 1 Împărați 8:12 scrie că atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. 3. Din întuneric iese lumina. Altfel spus, Dumnezeu îl ajută pe omul disperat care beneficiază de ajutorul divin atunci când nimeni altcineva nu îl mai poate ajuta. Iar adevărul este că iluminarea spirituală uneori începe abia de la ajungerea în întuneric. În situații fără ieșire în care cădem în genunchi și îl căutăm pe Dumnezeu într-un mod real. Iluminarea spirituală sau pătrunderea luminii lui Dumnezeu în noi are loc abia după o situație de viață care ne doboară și ne face să căutăm cu adevărat fața lui Dumnezeu, nu doar la un nivel declarativ cum o făceam până atunci. De ce? Deoarece asemenea lui Saul din Tars, abia în prezența luminii Domnului Iisus și a prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, reușim să vedem că în noi este întuneric și constatăm nevoia noastră disperată după Dumnezeu și după obținerea iertării Lui. Iar această pocăință sinceră îl aduce pe Dumnezeu în viața noastră și așa devenim noi fii ai luminii, adică suntem purtători ai luminii lui Dumnezeu și ai prezenței Lui printre cei în mijlocul cărora trăim. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să fiu o lumină. Amin.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.
2: Îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau prinde critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator că îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

poți avea un adevărat foc în suflet și totuși nimeni să nu vină să se încălzească la el, iar trecătorii văd doar o urmă de fum, spunea pictorul Vincent van Gogh. Iată una dintre cele mai bune definiții ale superficialității. Cineva are o avere în suflet, o adevărată bogăție spirituală, dar se lovește de atâta ignoranță în jurul său. Pentru că societatea modernă, societatea în care noi trăim, este învățată să consume surogate și lucruri facile, fără a căuta profunzimile spiritului. Tot ceea ce este autentic pare neatrăgător, pentru că adevărul nu face gălăgie și nici nu se cosmetizează. Noblețea interioară este mai degrabă desconsiderată în loc să fie apreciată și oferită drept exemplu. Non-valoarea se promovează prin toate mijloacele, în vreme ce lucrurile de calitate abia se observă pe aici pe colo. Ce dezamăgitor! Parcă auzim lamentațiile psalmiștilor ajungând până la noi. Parcă tot mai puțini oameni mizează pe adevăr și valoare, iar majoritatea aleargă în căutarea propriilor plăceri. Și totuși, oamenii de bine există. Iar dacă există, de ce n-am fi și noi printre ei? Indiferent de felul cum suntem receptați, noi să răspândim lumină și dragoste.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

de poți ca să slujești când inima te apasă, de poți să-ți pleci genunchii.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să-L laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai mari lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Radio Levi, radio creștin online.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântare și frângere. A luat un chip de rob. Filipeni, capitolul 2, versetul 7. Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Una dintre căile de acces în interiorul cetății era prin poarta văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, citim că au dres poarta văii, scrie în versetul 13 din Neemia 3. În viața creștină au loc atât experiențe pe vârf de munte, cât și experiențe în vale. Să ne uităm la un alt verset binecunoscut. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc, scrie în Isaia capitolul 40, versetul 31. Și când nu ai puterea să faci nimic din toate acestea, Pavel spune în Efeseni la capitolul 6, versetul 13, de aceea să rămâneți în picioare. Există perioade în viața ta când vei trece prin astfel de experiențe și tu trebuie să le accepți. Biblia spune că Domnul Iisus a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Citește versetele de la 7 la 9 din Filipeni capitolul 2. Luca scrie că Domnul Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Capitolul 24, versetul 30 din Luca. Binecuvântare și frângere. Acesta rămâne în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să faci față binecuvântării lui și să rămâi smerit. Ești pe un drum greșit atunci când ești mai preocupat de propria ta imagine decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te lasă să treci prin situații care te aduc într-o totală dependență de El. Trebuie să fii pus deoparte, binecuvântat și frânt înainte de a fi dăruit în slujirea altora. Pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu ai parte de amândouă, de binecuvântare și de frângere. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și îți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine,

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oameni neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi, cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

5:35 și 1 Împărați 8:12. Meditații din cuvânt, Cezarea Arșița, 5 iulie 2026. Candela are în ea întuneric, dar din ea iese lumina. Candela este un vas de ceramică care are în el întuneric, dar din el iese lumina. Reamintim și astăzi că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Din această metaforă a omului care este comparat cu o candelă, putem învăța și aceste trei lecții despre cine este Dumnezeu și cine suntem noi, oamenii. 1. Iluminarea este necesară în special pentru omul care realizează că este în întuneric. Numai el va căuta lumina cu adevărat. 2. Principiul luminării din întuneric, a locuirii, a mutării luminii acolo unde este întuneric. În 1 Împărați 8:12 scrie că atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. 3. Din întuneric iese lumina. Altfel spus, Dumnezeu îl ajută pe omul disperat care beneficiază de ajutorul divin atunci când nimeni altcineva nu îl mai poate ajuta. Iar adevărul este că iluminarea spirituală uneori începe abia de la ajungerea în întuneric. În situații fără ieșire în care cădem în genunchi și îl căutăm pe Dumnezeu într-un mod real. Iluminarea spirituală sau pătrunderea luminii lui Dumnezeu în noi are loc abia după o situație de viață care ne doboară și ne face să căutăm cu adevărat fața lui Dumnezeu, nu doar la un nivel declarativ cum o făceam până atunci. De ce? Deoarece asemenea lui Saul din Tars, abia în prezența luminii Domnului Iisus și a prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, reușim să vedem că în noi este întuneric și constatăm nevoia noastră disperată după Dumnezeu și după obținerea iertării Lui. Iar această pocăință sinceră îl aduce pe Dumnezeu în viața noastră și așa devenim noi fii ai luminii, adică suntem purtători ai luminii lui Dumnezeu și ai prezenței Lui printre cei în mijlocul cărora trăim. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să fiu o lumină. Amin.

0: Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.
1: Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Bună, mă numesc Alina Havrișciuc, vă salut cu drag. Vă invit să ascultați Radio Levi, oriunde online.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

îngroapă mândria, ca pe mormântul ei să poată crește smerenia, care te va transforma într-un vas de cinste în casa Domnului.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii sensibil astăzi. Aș vrea să te încurajez să fii sensibil astăzi la nevoile celor din jur. Când mergi undeva la serviciu sau la biserică sau chiar când petreci timp cu familia sau cu prietenii, roagă-L pe Duhul Sfânt să te ajute să discerni dacă alții din jurul tău poartă poveri prea grele pentru a fi singuri. Nu trece nepăsător sau plin de critică pe lângă ei. Poverile din inimile lor s-ar putea să îi facă să reacționeze altfel decât ți-ai dori. Dacă îți dai seama că sunt împovărați, întreabă-i: ce se întâmplă cu viața ta? Cum mă pot ruga pentru tine astăzi? Dumnezeu ar putea să te folosească pe tine pentru a le oferi alinare, suport, eliberare într-un mod atât de simplu, dacă ești disponibil să îi asculți și să te rogi pentru ei. Sunt situații greu de împărtășit, la care nu poți ajunge decât în timp, însă chiar dacă nu afli detalii din problemele celor din jurul tău, pur și simplu disponibilitatea ta de a asculta și de a înțelege este un indicator cât îți pasă de persoana în cauză și poate însemna foarte mult pentru cineva care suferă. Fii atent astăzi la nevoile celor din jur și, astfel, ai putea fi tu miracolul cuiva. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, ajută-mă să fiu, astăzi, ca tine, sensibil la nevoile celorlalți. Ajută-mă să încetinesc ritmul ca să văd oamenii răniți pe care i-ai pus în calea mea. Ajută-mă să ascult bine și să fiu o încurajare pentru ei. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu arfa. Căci Domnul are plăcere de poporul său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor, ca să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii lui. Lăudați pe Domnul!

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântare și frângere. A luat un chip de rob. Filipeni capitolul 2, versetul 7. Ierusalimul era înconjurat de ziduri. Una dintre căile de acces în interiorul cetății era prin poarta văii. Când Neemia a reconstruit zidurile, citim că au dres poarta văii, scrie în versetul 13 din Neemia 3. În viața creștină au loc atât experiențe pe vârf de munte, cât și experiențe în vale. Să ne uităm la un alt verset binecunoscut. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Scrie în Isaia capitolul 40, versetul 31. Și când nu ai puterea să faci nimic din toate acestea, Pavel spune în Efeseni la capitolul 6, versetul 13, de aceea să rămâneți în picioare. Există perioade în viața ta când vei trece prin astfel de experiențe și tu trebuie să le accepți. Biblia spune că Domnul Iisus a luat chip de rob, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Citește versetele de la 7 la 9 din Filipeni capitolul 2. Luca scrie că Domnul Iisus a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Capitolul 24, versetul 30 din Luca. Binecuvântare și frângere. Acesta rămâne în continuare tiparul lui Dumnezeu. De ce? Ca să faci față binecuvântării lui și să rămâi smerit. Ești pe un drum greșit atunci când ești mai preocupat de propria ta imagine decât de nevoia ta de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu te lasă să treci prin situații care te aduc într-o totală dependență de El. Trebuie să fii pus deoparte, binecuvântat și frânt înainte de a fi dăruit în slujirea altora. Pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu ai parte de amândouă, de binecuvântare și de frângere. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

186 din 2026. Candela are în ea întuneric, dar din ea iese lumina. Pasaje biblice, Ioan 5:35 și 1 Împărați 8:12. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 5 iulie 2026. Candela are în ea întuneric, dar din ea iese lumina. Candela este un vas de ceramică care are în el întuneric, dar din el iese lumina. Reamintim și astăzi că în Ioan 5:35, Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul aceste cuvinte. Ioan era lumina, în greacă lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Din această metaforă a omului care este comparat cu o candelă, putem învăța și aceste trei lecții despre cine este Dumnezeu și cine suntem noi oamenii. 1. Iluminarea este necesară în special pentru omul care realizează că este în întuneric. Numai el va căuta lumina cu adevărat. 2. Principiul luminării din întuneric, a locuirii, a mutării luminii acolo unde este întuneric. În 1 Împărați 8:12 scrie că atunci Solomon a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric. 3. Din întuneric iese lumina. Altfel spus, Dumnezeu îl ajută pe omul disperat care beneficiază de ajutorul divin atunci când nimeni altcineva nu îl mai poate ajuta. Iar adevărul este că iluminarea spirituală uneori începe abia de la ajungerea în întuneric. În situații fără ieșire în care cădem în genunchi și îl căutăm pe Dumnezeu într-un mod real. Iluminarea spirituală sau pătrunderea luminii lui Dumnezeu în noi are loc abia după o situație de viață care ne doboară și ne face să căutăm cu adevărat fața lui Dumnezeu. Iluminarea spirituală sau pătrunderea luminii lui Dumnezeu în noi are loc abia după o situație de viață care ne doboară și ne face să căutăm cu adevărat fața lui Dumnezeu, nu doar la un nivel de

nevoia noastră disperată după Dumnezeu și după obținerea iertării Lui. Iar această pocăință sinceră îl aduce pe Dumnezeu în viața noastră. Și așa devenim noi fii ai luminii, adică suntem purtători ai luminii lui Dumnezeu și ai prezenței lui printre cei în mijlocul cărora trăim. Doamne Iisuse, ajută-mă, te rog frumos, și pe mine să fiu o lumină. Amin.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de

Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Versetul zilei de astăzi a fost din Luca 9.